abrani mani da swasa na mitu mani hembe kumni fa kweni atoye na muwe mbye mfru homano peja mani hesu